0: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
1: Slušam Radio Maestrale jer ima dobre informacije.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Marketing Radio Maestrala. 091 669 669 0.